Yo, ya le temel jan jo visa va jan la lau nei yo to sfu ma jolo minu je ona jan le le julai lima to sfu ma jolo minu je jale julai lima jale lima ya fa mu jo fole o nanga jan jo jalo fa fa mo ya ya te o sa mo ya ile nei fo jula o le a via via yo la jo mo fa pe ona fa ma na twino jo wa so so fu ya ma so fa nau ya ile nei ya so ya fa mo nu ya jule jo ya yo jo wa so fa nau ele nga jo fo ile ya o mo me o anniversary ya le nga jai yo fa poi ponga ila to tu fa tasia ile sacramento fa poi ponga ile ne yaso ya ya ya ile angale le yo le tua ya ya ile file mu ole tua ya one ngalo ya cha jo wa ya fa mo mo le tua ima uma lava cha to te fa ya ona manuia le a one I tau ina cha to mau manuia ya ta to fa ngalo le tua ya ole te me lu ti ai le cha to savalinga I fi cha ma finga ja ole langa ya ona cha to vave lava le I lu mo le tua a yo cha to savali fa cha male jua yo tatu fa mo mo le jua tatu pol galame uma ya ona le ta majele ya le manuio me uma tatu te faia pe tatu fa lango lango ile tua ya ile na pui puinga ola na le leonga ola na fa uunga malana ta cha inga to tonu o tatu a inga to tonu o maftanga ya ai majela vale vaul ta mama tina male fa nau I to tonu a inga a ya fa manuia tu ya to to uma la fa be ona fa mana juino to wanzo so I vua ile ne yanzo anniversary I mean for your answer five boy ponga two fantasy le ne yazo ya ya ile anga le yo le jo fa man we are len jo ya ile ne yazo ya cho cho umalava fa bear on a fa mana twina o to waso so ifua ile ne yazo ya this is our local radio station 89.3 to GLF